0: დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორშაბათ.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეცა ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდო და ძველებში.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა.
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: მოდი ჩემთან შენი ძველი ქუჩი. მოდი ჩემთან შენი გრძელი გზი. მოდი ჩემთან სანამ რუბელს ბოლო უჩანს.

0: მოდი ჩემთან სანამ ზეზე ჩამოწმებას ხდა და ნაპირებს მიატოვებს სხვა
1: ისტორიას დარჩება ჩვენი შეხება ისტორიას დარჩება ჩვენი ხმა

შენი ძნელი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი ძველი გზით, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს გული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
9: მე ტანკი შტირიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური
1: ნეტავს ად არის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

რო ძნელია აქ ხომ ვერ ხვებიც ბღერია და საფიროზე ლურჯი ფერია თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ დაწმინდა თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ დაწმინდა აქ არის ღერო ძნელი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr.

0: ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 212-1207 Little Trees Certified
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია. ხო ხმის

ის რაც უძლებს დროს უსმინე ხალხურს ჩვენებურზე

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური

0: ადრიად დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი

0: ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
1: ბეხე, დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
3: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
4: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
1: შებრაცული გოჩი წემლი.
5: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა.
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხომეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
10: აგეცად, ბოშორდი.
11: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
12: თბილისის დროით 9 საათია.
11: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგი ძენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree

0: რომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Autogadas აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 10 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია. ხო ხო.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე ეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Lit

0: Dunkin' ევროპროდუქტი ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping Your Car Fresh 2 12 12 07 Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00.

0: გაიქეიფეთ, მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-79-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ორშაბათს,
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩუმენ ჩუმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშარდი. დაიშენ
0: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის,

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსათუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის.

0: უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ახალზე ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
3: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
4: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
5: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
7: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
5: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
8: შებრაცული გოჩი წემლი.
9: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
10: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო?
12: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
13: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემერე?
1: საღამო 6-ზე.
14: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
15: აგე წაც, ბოშორი, დაიშენე
1: საჩ. ინომანი, ჩვენებურზე.
16: ამინდა და ძვენებში.
1: ალაკური ჰიდი ჩვენებულზე

0: გამოყენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: ზეცრებლი მოგერევა ძველებურად.

ფლული წვერვალი ხატავს მზეს ამ მომავალს უკიდე განო სივრცეში წარსული ბადებს მომავალს ამ სურათს ჩარჩო არა აქვს ეს სამური ხედია

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სა ბოშორდი, დაიშენე სა.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობის

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecowood.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენეს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
7: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: როცა ფიქრობ,

0: როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.lg.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
4: ჩვენებურის ეთერშია
7: 2000-იანების
4: ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. ინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
7: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 90 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილიჯი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ადრიან, დღეს ვიდეო.
3: ორშაბათს.
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
4: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
2: აგეც აქ ბოშორდი. ჩვენებს.
4: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა და ჩვენებს.
5: ეთერშია კინომანი.

მშვიდობიანი საღამო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს, სადაც ისმის ჩემი ხმა ყველას გისურვებთ წარმატებებს და მათაც ვინც არ გვისმენს წარმატებები რა თქმა უნდა კეთილ საქმეებში, მინდა უსაცობო საღამო გისურვოთ, ცოტა არ იყოს მოღუშული ამინდი გვაქვს დღეს დედაქალაქში, ძირითადად წვიმს, მაგრამ სამაგიეროდ არც ისე ცხელა, ყველაფერს აქვს თავის დადებითი მხარე, საცობში რომ ხართ იმასაც. იმიტომ რომ ცოტა ხნით მაინც ჩვენთვის მოიცლით და მოუსმენთ გადაცემას კინომანი, რომელიც საათ ნახევრის განმავლობაში გაგრძელდება, გავთამაშებ პრიზებს, რა თქმა უნდა ბევრ საინტერესო ნაწყვეტს მოისმენთ ამა თუ იმ ფილმიდან, წესები მარტივია, უნდა გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი ნაწყვეტებით, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, თითოეულ ნაწყვეტს სამჯერ ისმენთ, ну как вот гамеორების უფლება, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ თამაშის უფლება და სეზონზეც ერთხელ გაქვთ მოგების უფლება. ასე რომ წესები კარგად ნაცნობია, ვინც არ იცის დროდადრო შეგახსენებთ რა თქმა უნდა სიამოვნებით. იმედი მაქვს რომ დღეს გამარჯვებულს გამოავლენთ როგორც წინა გადაცემაში. დღეს სრული კომპლექტი გვაქვს გათამაშებაში, ეს არის ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი 1991 წლიდან ფუნქციონირებს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. საოჯახო მეღვინეობას მილდიანს მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია აქვს წინანდალში, აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაციაც, ასევე არის კარგი სივრცე თბილისში, ძველ თბილისში კერძოდ სამღებროს ქუჩა 9-11 და აქაც სწორედ ღვინის დეგუსტაცია, საინტერესო მისაგემოვნებლები, ამ ობიექტს ეწოდება Mildian and Friends, Mildian და მეგობრები, იმიტომ რომ მეგობარი კომპანიების ნაწარმით შეგიძლიათ იხილოთ აქ და ამ მხოლოდ იხილოთ, არამედ შეიძინოთ. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი ტენე. ჩვენ ვათამაშებთ კონკრეტულად Type-C კაბელს, ასეთ გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ, იმიტომ რომ გარანტირებული ხართ კაბელით, რომელიც ყველაფერს ტენის დღეს უკვე იცით ალბათ ეს ევროკავშირის სტანდარტები, Type-C-ზე გადავიდა iPhone-იც და სხვა და სხვა ბრენდები. შესაბამისად ყველაფერი შეუძლია დატანოს ერთ კაბელს. და ეს ძალიან კომფორტულია, მე ვთვლი რომ ეს მომხარებლის უფლებებს ძალიან კარგად იცავს. ამ მხრივ TNG არის ვებგვერდი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly ბავშვებისთვის აწესებს ორ ბილეთს, თითო საათიანი ბილეთი გახლავთ ორი. ეს არის ბატუტებზე გართობა, ხტუნაობა, რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრია, რაც კი არსებობს საქართველოში. ეს არის ლოკაციებით ორი ლოკაცია, ერთ ქალაქ თბილისში, გლდანში, მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ხოლო მეორე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს, რა თქმა უნდა უამრავი საინტერესო დარბილებული სივრცე სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის და იმედს ვიქონიებ, რომ მოგეწონებათ ეს ყველაფერი. ჩვენ კი ვათამაშებთ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს და დიდი სიამოვნებით გადავცემ თქვენს ბავშვებს ამ ბილეთებს თავისთავად. კარგი, მოდით, ხო, კიდევ ერთი პრიზი, ეს არის უკვე თქვენი ავტომობილისთვის, Little Trees სასიამოვნო სურნელები თქვენიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე. ავტომობილის ამერიკული ავტომატიზატორი Little Trees 1942 წლიდან. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ну სხვადასხვა ფორმის, სხვადასხვა სურნელის ароматиზატორები, განსაკუთრებით ნაძვისხეები, ამიტომაც ეწოდება კომპანიას Little Trees. ონლაინ შეიძენთ Volt Market-სა და Extra G-ზე, ვებგვერდი little3s.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მე მგონი წესები და პრიზები უკვე გასაგებია. მე მგონი ჩვენ მსვენელიც მზად არის, იმიტომ რომ ზარმა უკვე დაიწყო შემოსვლა სტუდიაში. ჩვენი სტუდიის ნომერი არ ვიცი, დიახ, ვინც არის ის. 501-111-881, ვიმეორებ 501-111-881. კინომანი დაიწყო.

0: მაშასე დავიწყო თამაში პირველი მსვენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ დანდებით?
2: ხუშია.
1: ბავშვო, კარგად დავაჯერებ დანდებით.
0: კარგად, რადიოს დაუწიოთ თუ შეიძლება.
1: კი ბატონო.
0: დიახ, სახელი თქვენი?
1: მამუკა.
0: ბატონო მამუკა? თქვენი მოსახელე იყო თუ თქვენ მოიგეთ წინა გადაცემაში?
1: არა, სახელი.
0: ახლა თქვენ არ მოგიგია ჯერ? კი ბატონო.
1: ნუ მე თუ მომაგებინებ ახლა
0: წინა. უას არიყვეთ ხო, რატო კაც? რატო უნდა თქვა თუ? კარგი, დავიწყოთ თამაშ წესები ხომ იცით ბატონო მამგო? კი ბატონო,
1: რა შეიძლება იოლები?
0: ხო, ეს არის წესები, კი, რა შეიძლება იოლები.
2: შეიძლება დაარჩენ. შეიძლება წავიდე.
3: დედასთან აუცილებლად ნაცახი.
2: მაშასთან ხდი?
3: შევდა.
0: შენი დედა და არა ჩემიო, დედასთან შეგვიძლია არ წავიდოთ და არაო. კაცი ეუბნება დედასთან აუცილებლად უნდა წახვიდო.
1: აი მე რაცულად ისმოდა რაღაცა.
0: კი, უხარისხო ჩანაწერი, ამიტომ ვიმეორებ მე კიდევ ერთხელ.
2: შენი დედა და არა ჩემი. შეგიძლია წავიდე.
3: დედასთან აუცილებლად ნაცახი.
2: მაშასთან ხდი?
3: შევდა.
0: და იქით ავტომობილის სიგნალი ისმის. ელოდება.
1: აა, ეს არა ხომ
0: არის. ბაგაი მეორედ გაწყდა თქვენი ხმა?
1: აბეზარა ხომ არა?
0: დიახ, პირველი ქულა აბეზარა. კარგია. მეორე.
4: თქვენ სინაშია ბაკურიანის ნადირთმოშენებელი მეორნეობის მუშაკთა მიერ გამოყვანილი თეთრი მელა თოლია.
0: თეთრი მელა თოლია.
1: თოლი
0: ო თოლიაო. გავიმეორებ.
4: თქვენ სინაშია ბაკურიანის ნადირთმოშენებელი მეორნეობის მუშაკთა მიერ გამოყვანილი თეთრი მელა თოლია.
0: ბაკურიანის ნადირთმოშენებელი გამოყვანილი მელა თან ის კი არა, ჩაოლებრივი. თეთრი ალბათ იმიტომ რომ გამოიყვანეს.
1: ხო, რა თქმა უნდა, სახელიც თოლია ქვია.
0: აბა რა, რიჟიკა კი არ არის.
4: თქვენ სინაშია ბაკურიანის ნადირთმოშენებელი მეორნეობის მუშაკთა მიერ გამოყვანილი თეთრი მელა თოლია.
1: ეს საფარი პოლში ხო არ არის?
0: გამეორეთ?
1: ყვავილი თოლში.
0: ყვავილი თოლზე, თოლზე, დიახ, ყვავილი თოლზე.
1: ყვავილი
0: თოლზე. ორი, ორი არის. თეთრი მელა თოლზე. შემდეგი მოვიდა, შემდეგი. ყოჩა, კარგად მივდივართ, კარგად მივდივართ. ა ბატონო, ეს იყოს შემდეგი.
2: ექიმო, ერთი წუთი. შენი ჭირი მე ერთი ეს ბატკანი გამიშინჯები, შენი ათურქულია.
5: გას მეუნებს, ალბათ მაგის არაფერი გამეგება, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეტექიმი არა.
6: არა, დედა, არის ის მო.
5: არა, არა, კალო. ამესის კალო. არა, ეს. ეა, უცნაური ხალხი ეს.
0: ერთი ბატკანი გამიშინჯე, ექიმო.
2: ექიმო, ექიმო ერთი წუთი. შენი ჭირი
5: მე ერთი ეს ბატკანი გამიშინჯები, შენი ათურქულია. გას მეუნებს, ალბათ მაგის არაფერი გამეგება, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეტექიმი არა.
6: არა, დედა, არის ის მო.
5: არა, არა, კალო. ამესის კალო. არა, ეს. ეა, უცნაური ხალხი ეს.
0: ბატკანი გამიშინჯე, თირკმელი არაწუხებდეს მე შინიაო. ბატკანი და თირკმელი.
1: არ მეცნობა სიმართლე გიქვს.
0: ვეტექიმი არა ვარო, აუხსენიო ბიჭო, ექიმი, ანუ ექიმია ეს კაცი, ვეტექიმი არ არის ოღონდ და ბატკა ეს ქალი ბატკანი გამისინჯეო, ანუ მიადგა ექიმს, მიხვდი?
1: ეს სიუჟეტი არ მეცნობა თვითონო
0: ბატკანი. აა, რა, ხო.
1: ასე რომ ვერ გავიხსენებ.
0: ვახ, ვახ, ვახ. ვერსიაც არ წამოვიდა მამუკა არაფერი.
1: ხმაც ვერ ვიცანენ სახიობის სუზატის მის ცოტა.
0: ერთიც?
2: ექიმო, ექიმო ერთი წუთი. შენი ჭირი მე ერთი ეს ბატკანი გამიშინჯები, შენი ათურქულია.
5: გას მეუნებს, ალბათ მაგის არაფერი გამეგება, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეტექიმი არა.
6: არა, დედა, არის ის მო.
5: არა, არა, კალო. ამესის კალო. არა, ეს. ეა, უცნაური ხალხი ეს.
0: რა უცნაური ხალხია, ბოლოს ამბობს.
1: დაგეფშიდობებით, არ ვიცი.
0: კარგი, მამუკა.

0: მადლობა ზარისთვის ორი ქულა მამუკას დაგვემშვიდობა და ვაგრძელებ თამაშს რეკლამის მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო. საღამოშვიდობისა, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გამობრძანდით სამსახურიდან და მიეშურებით სახლისკენ ან გასართობად სულაც, ყველა სასეანო მგზავრობას გისურვებ და სანამ გზაში ხართ, ჩვენთან იყავით. ეს საჭესთან ვინც არის, თორემ სახლებიდან დიდი ხანია სტაბილურად გვისვენენ და არ გვაშორებენ თვალ ყურს, როგორც იტყვიან. ზარი შემოდის სტუდიაში ნომერზე 501-111-881. ეს ჩვენი სტუდიის ნომერია და კიდევ ერთ სურველს თამაშისა მივესალმები. გამარჯობა.
4: გამარჯობა თამაშისტობისთვის.
0: როგორ ძანდებით?
4: კარგად, კარგად, მადლობა, ძალიან მადლობა.
0: თქვენი სახელი?
4: ნატალია, ნატალია, პირველად.
0: ნატალია, ნატალია. ნატალია, ნატალია, კარგად არის, კარგად არის. მშვენიერი. ვითამაშოთ, ნატალია.
4: ისმენ ყურად ეგზია.
0: აბა, პირველად რეკავთ. მარტივები დავიწყებ, ხო? ყურადღება.
5: დაგდა, სამ პადბერაი კალორ ი სამ კრას. დაგდა, სამ პადბერაი კალორ ი სამ კრას.
0: თვითონ შეარჩიო ფერიო და თვითონ შეღებე მანქანო, რუსულად ეუბნება. როგორ არიცით კაცო, ამაზე გავიზარდეთ. აბა, აბა, კიდევ ერთხელ.
5: დაგდა, სამ პადბერაი კალორ ი სამ კრას.
4: არა, ჩვეულებრივი გამოფენა.
0: ოო, არა, ქალბატონ ნატალია, სამწუხარო და არა. არა და ხმა გავს, კი. ხმა გავს. ჩვენ წესების თანახმად უნდა დავემშვიდობო მსვენელს და გავაგრძელო თამაში სხვასთან.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი და რა თქმა უნდა უნდა შეგახსენოთ რომ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ხო, ღვინო არ მიხსენებია, სხვათაშორის მილდიანზე კი ვისაუბრე, მაგრამ პრიზად რომ ღვინოა დაწესებული, ეს გამომრჩა. ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში. აი ამას ვათამაშებთ მილდიანისგან, სხვა პრიზებთან ერთად, რომელიც უკვე ჩამოთვალე. ასევე გეტყვით, რომ იგეგმება მილდიანისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიული კოლაბორაცია მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ნაწილი კი დარჩება კომპანიის მილდიანის ენოთეკაში დასაძველებლად. შეინახავენ როგორც ისტორიას. ჩვენ სტუდიაში კვლავ ზარია, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
6: მეგი გამარჯობა.
0: ბატონი ლაშა?
6: დიახ.
0: როგორ ძანდებით, როგორ?
6: არავისო, სამართლო კარგად.
0: კარგად, კარგად. როგორ მინდა მოიგოთ და ამ სეზონზე და ვერა და ვერ ვეღირსეთ. წინა სეზონზე თუ მოიგეთ ლაშა, წინაზე.
6: არა, არა, ეს წინაზე.
0: ანუ მშრალად გადაგაგორებინეთ ეს ზამთარი და
6: რა. არა, მშრალად.
0: კარგი, კარგი, ცადოთ, აბა დღეს იქნება გაგიგიმოთ ბედმა. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
5: დაგდა, სამ პადბერაი კალორ ი სამ კრას.
6: მიმინო?
0: მიმინო, კი ბატონო. ხმამ შეიყვანა შეცნობაში ქალბატონ ნატალია, ეს მიმინოა, ფერი თვითონ შეარჩია და შენ შეღებ ნერვები რო აასხამს ამას ფერი.
6: ო, აბა რა, ყველას უნდა ეთერო,
0: აბა რა. მეორე.
6: ბატონო,

0: მოვალები შევიწყო ხა. ე მოდი ვინც არა?
1: სიყვარული ყველასი.
2: მოდი ვინც არა? ორი. ორი კი ბატონო. აჰა, მესამე.
3: ასამბლე, ასამბლე, ჩანჟმან სუტე.
4: ასამბლე?
1: ვერი შემიძლია.
4: ჩანჟმან სუტე.
2: არის, გენიალე, 4. 3, 3, გოგიში, 3. ხო.

მუსიკა, რომელიც უნდა რომელიც სუსტი წერტილია ლაშას როგორც მახსოვს. აჰა. რა ვიცი, ხა ამაზე მარტივი რა გაუშვა, არ ვიცი. სიმართლე გითხრა, მუსიკალური თვალსაზრისით აი ესე პირდაპირ ამბობდეს. რომელი ფილმია? მე მეეჭვება. არა, კი არის 1-2, სადაც პირდაპირ ფილმის სახელწოდებას მღერიან, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ლოგიკურია, რომ ფილმი უნდა გამოიცნო.

0: ბაშია ჩუკი არის
1: გამარჯვებული დაბრუნდი
0: გამარჯვებული დაბრუნდი გამარჯვებული ლაშა გამარჯვებული
2: გენიალური ფილმი
0: თან ეს მე მგონი მე რა იქცა ჩვენი რაგბისტების ჰიმნად ხო ასეა
2: აბა
0: აბა ეხ, კი უყურებ სოფლიო ჩემპიონატის გახსნას, მაგრამ ხუჩას გარეში არაფერს მუღამი არ ქონდა ჩემო ლაშა, რა ვქნა, რა გავაკეთე. ესე
2: იგი დიდი დანაკლისია სოფლიო ფეხბურთის
0: ხუჩას. ასე ცალი თვალით უყურებდი, ცალი თვალით.
2: ხო,
0: აბა. 4 ქულა, კარგია? კარგია, მშვენიერია. გავაგზავნოთ ახლა?
2: კი ბატონო.
0: აბა ეს რა არის?
3: კი ბატონო, ბატონო. მართლა რო გაფრინდნე? კი მაგრამ ბატონო, მართლა რო გაფრინდნე?
0: ვინ?
2: შერეკილოვი.
0: არის 5. უი, ეს ნაწყვეტი, ამას რა უყოთ ბატკანზე, აბა გამისინჯე ერთი ბატკანი ლაშა.
1: ექი მო ერთი წუთი. შენი წინ მე ერთი ეს ბატკანი გამისინჯე, ბეშინია თქვი.
2: გას მეუნებს, ალბათ მაგის არაფერი გამეკიდა, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეთექი მე არა.
4: არა, დიდი, არის ის.
2: არა, არა, კალო. ამას ის კალო. არა, ეს
0: ესე იგი ის ისმის რა ბატკანი გამისინჯე ექიმო თირკმელი არაწუხებდესო ამან არა მაგისი არაფერი გამეგებაო მან კიდე მეგობარია და ეუბნება არა დეი და ვეტექიმი არ არის ესო და თან დინარის ხმა ისმის დინარის და თან ბოლოს ამბობს რომ უცნაური ხალხიაო რა უცნაური ხალხიო რატო უკვირს ეს ხალხი როგორია
2: ვეტექიმიაო კაცო?
0: არა, დეიდას გონია რომ ექიმი რახან არის, ბატკანისაც ესმის და ეს არა და ვეტექიმი არ არის.
2: აა, ანუ ესე ეს ექიმია, ხო?
0: ოო, აი უთხარი ეგ მამუკას და არ დამიჯერა და წავიდა არ ვიციო და ჰა.
1: ექიმო, ექიმო ერთი წუთი. შენი წინ მე ერთი ეს ბატკანი გამისიჯე, ბეშინია თქვი.
2: გას მეუნებს, ალბათ მაგის არაფერი გამეკიდა, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეტექიმი არ
4: არის. არა, დიდი, არის ის.
2: არა, არა, კაბა.
0: ესე იგი, ხო, თბილისში ვაკე საბურთალოს რომელიმე კლინიკაში ბატკანს არ მოუყვანდნენ, ხო?
2: რა თქმა უნდა, ეს კალათო ფერჩია.
0: თან დინარის პირას არიან, დინარის პირას,
2: ხო.
0: აა, ბატკანი და თირკმელი არაწუხებდესო, ძალიან ადარდებს. გეგონება ჩაკაფულს არაპირებდნენ მაგ ბატკნისგან, უბედურისგან. ექიმი, სოფელი, ბატკანი. და მეგობარიც არის ვიღაც კაცი ახლავს ამ ექიმს, იმიტომ რომ ის პასუხობს ამის მაგივრად, რომ უთხარი ბიჭო, უთხარიო. არ გამეგებაო მაგისი არაფერიო და ეს მერე ძმაკაცია თუ მეგობარი ეუბნება, რომ არა დეიდა ეს ვეტექიმი არ არისო.
1: ექიმო, ერთი წუთი. შენი წინ მე ერთი ეს ბატკანი გამისინჯე, ბეშინია თქვი.
2: გას მეუნებს, ალბათ მაგის არაფერი გამეკიდა, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეტექიმი არ
4: არის. არა, დიდი, არის ის.
2: არა, არა, კალო. ამას ის კალო. არა, ეს. აა, უცნაური ხალხი ეს.
0: ხო.
2: ესე იგი, ავი ერთი ორი ვარიანტი მაგ მეგი თუ ეგ არის.

0: ეს ფილმი უშუალოდ.
1: ხო, ნუ არ ვიცი რა, ეს ორი ვარიანტი მაქვს სავარაუდო. ესე იგი, ქვიშანი დარჩებიან და მაისის თოვლი.
0: ო, არა. არა, არც ერთ სამწუხაროდ არც ერთ ლაშა. მაგრამ ხუთი კულა გაქვს, კარგია, კარგი მაჩვენებელია, წარმატებები. წარმატებები, ნახოთ როგორ გამითარდება საღამო ჩვენებურზე. დიახ, ეს უკვე რიგით მესამე მსვენელია დღეისთვის, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს. რა თქმა უნდა, სტუდიის ნომერი 501-111-881 კვლავ ზარის სტუდიაში.
2: ეთერშია კინომანი.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: გამარჯობა ბატონო ბეგი, გამარჯობა.
0: ბატონი ტარიელი?
3: კი ბატონო.
0: როგორ დანდებით ბატონ ტარიო?
3: რომ გიცხავ დაგიწერდება ისე მუშაობა.
0: აა, არ მიყვირს სიმართლე გითხრათ, ეგ ზუსტად რომ ვისვენებო რო გეთქვა, გამიყვირდებოდა. კარგია თუ მუშაობ და თან ისეთი ნახეთ ისეთი სამსახური გაქვთ რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩვენთან კონტაქტი იქონიოთ და ამიტომ ვაფასებ თქვენ სამსახურს. კარგია.
3: აი ზუსტად მაგდროს მოძრო ხროთა თქვენ თამაშობთ.
0: მოდი ეს ნაწყვეტი ხა თქვენ არ გაგიჭirdებათ აი ახალგაზრდებს უთხრათ რომელი ფილმია.
4: ექიმო, ექიმო ერთი წუთი.
3: აა
4: შენი
0: ჭირი მეერთება კანი გავიშიგე ვიშინია. ციცკრი ზარები დიახ ტარიო ყოჩა. მადლობა. კარგი იყო. ეს არის ცისკრის ზარები, აუცილებლად უნდა ნახოს მამუკამ და ლაშამ ეს ფილმი. კარგი ფილმია ნამდვილად. მე როგორც ვახსოვს, ექიმზე არ არის, ხო, ეს ფილმი მასშტაბებელზე.
3: არა, ექიმზე არა, მასშტაბი ახალ ფილმს უკვიდათ მოგიყვებით.
0: თუ კიდათ მოგიყვებით, კარგი. კარგი, კარგი. აბა, შემდეგი მოვიდა ყურადღება. აა, ესეც კაი შეზარხოშებული ნაწყვეტია.
5: რატომ სტუმრებს არ გამაცნობ? მე ნიას მეუღლე გახლავარ.
6: ძალიან სასია მომნოა.
5: გამარჯობა. დაგვიწვიეთ ქალბატონი.
6: გმადლობთ გვეჩქარებ.
0: არ დაეწვია ქალბატონი, გმადლობთ გვეჩქარებ.
3: ჯერჯერობით ერთ-ერთი ხმა ვერ დავიჭირეთ, ცოტა იმას აბა გავიმოდოთ ერთი.
0: ნახეთ, პირველი სიტყვა არის ლია. რატომ სტუმრებს არ გამაცნობ? მე ლიას მეუღლე ვარ.
5: ლია. რატომ სტუმრებს არ გამაცნობ? მე ლიას მეუღლე გახლავარ.
6: ძალიან სასია მომნოა.
5: გამარჯობა. დაგვიწვიეთ ქალბატონი.
6: გმადლობთ გვეჩქარებ.
0: თან როგორ არის იცი აი ეს სიზოსხლეს გაუმარჯო აი ესეთ ხასიათზეა
3: დაგვიწვიეთ. აი ხტები ახალ ახალ სიტუაციათ არის ცოტხასთან ესეთი
0: ისიც ნებავს. ესე იგი არიან ცოლქმარი და ქალბატონი ესტუმრად და რატომ სტუმარს არ გამაცნობა დაგვეწვიეთ, ანუ სუფრასთან მიიპატიჟა როგორც ჩანს. აი
3: ერთი მამაკაცის ხმა დამაჭერი ნატესიერად.
0: აბა აბა კიდევ ერთხელ.
5: რატომ სტუმრებს არ გამაცნობ? მე ლიას მეუღლე გახლავარ.
6: ძალიან სასია მომნოა.
5: გამარჯობა. დაგვიწვიეთ ქალბატონო.
6: გმადლობთ გვეჩქარებ.
3: სერიოზული ვერაფერი ვერ დავიჭირე, ერთ ვარიანტი მაქვს, ორი ოჯახი ხوار არის.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ყოჩა, აი ინტუიცია, აი სმენა, ორი ოჯახია, კი. არის. არ მეგონა თუ ეს ფილმი გაგიჭirdებოდათ ბატონო ტარიო. აა,
3: ახლა ხომ ხარ პოლიციის მუშაობ და ფილმებს საყურებლად აღარ მიჩი.
0: შემდეგი.
3: ძველი მახსოვრობა, ძველი.
0: მესამე მოვიდა.
7: ავიტამინოზი, ანტისანიტარია, ანუ სადგომთა უსუფთაობა. სინესტე, ცუდი დაკბულება. სადგომთა სივიწროვე, სუფთა ჰაერზე წვრის იშვიათად გასეირნება.
0: სანატორიუმია თუ ცხვარია კაცო?
3: ხო
0: არა, ფილმი უნდა მითხრათ თორე, მაგას მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია რომ ცხვარზეა საუბარი, ხო?
3: ფაქტია რომ თეთრი ქარავანია.
0: კი ბატონო, სამი არის, სტარიელს ყოჩახ, სამი ქულა შვენიერია.

0: ძალიან კარგია. კარგი მუსიკა. მუსიკა კინოფილმიდან ჩემო ბატონო.
1: რაცა ნაცნობი გამოიში ბატონო ვექტი.
0: აცნობიო, აცნობიო. რაიც რას იცნობს ახლა ბატონი ტარიელი, უნდა ნახო.
1: გაუმართლა.
0: საუბარი შემოდის ბატონო ტარიელს სამწუხაროდ.
1: აი გვერდით გავრი საუბარს.
0: აა, გასაგებია, ისაუბროს, კაცო, ისაუბროს.
1: ხო, ტელეფონზე
0: გავდივარ. გზავს არ ვეცი, ვერჩი, ხო. ცოტა ხანი ჩავწევ მაშინ თქვენს ხმას, სანამ მე ვეძებ თქვენთვის რამე ისეთ მუსიკას, რომლის გამოცნობაც არ გაგიჭირდებათ. ხო, იყოს ეს ყურადღება?
1: აა,

0: აბა ბატონო დარიო.
1: ეს სიმღერა ასეთი ტექსტით ახლა ცოტა ძნელი ის არის.
0: კიდევ ერთხელ დიახ.
1: ხო, ცოტა იმაქნეს.

0: მერი მოკლა ჩემი გული.
1: ყველა ვარიანტი იმერეთის კეიფია, იმერეთი აპრილი, ახალები ფუტაიზე არებდნენ.
0: ო, არის მასეთი ამბავი რომ ახალები არ იმღერებდა კი ბატონო.
1: ო, არა, ახალები შეხანაერი სიმღერებია და სხვა ემი.
0: ო.
1: так. ერთი ვარიანტი მაქვს. ჩემი მეგობარი ნოდა.
0: რომელი?
1: ჩემი მეგობარი ნოდარი, მეტი რაღაც არ მივარდება თავში აღარ.
0: ყავთ ეგეთი მეგობარი?
1: არა, მე ეგეთი ნოდარი არა, მეგობარი, მაგრამ ფილმი არის ეგეთი.
0: არა, რო ყოველდღე მოვიკითხავდით, იმიტომ რომ არ არის თქვენი მეგობარი ნოდარი.
1: ძალიან კარგი.
0: კარგად, მადლობა დარიელ, მადლობა თამაშისთვის, გადაცვალეთ. ჩვენ რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ თამაშს ჩვენებურზე. 88.1 FM.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები.

0: შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecovud.gg.
3: ეთერშია კინომანი.
4: ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია, ეთერს ბეგი უძღვება, ეს კი ჩვენებურია ქართული რადიო, რომელიც დაახლოებით 9 წელია უკვე ამ სიხშირეზე მაუწყებლობს 881. FM იწყება ჩვენით, თუმცა ჩვენით დაიწყო პირველი ქართული ინტერნეტ რადიოს შექმნა 10 წლის წინ. 2016 წელს გავედით პირდაპირ ეთერში ინტერნეტში თავისთავად. ახლა კი FM-ზე მოაწყობთ უკვე დიდი ხანია, თუმცა ამ სიხშირეზე ახლად გამომცხარები ვართ, ამიტომ გადაეცით ყველას, ვისაც ჯერ არ გაუგია, თუმცა რა ვიცი, ტელეფონი არ ჩერდება სტუდიაში, რა თქმა უნდა, Facebook-ზე მესენჯერი არ ჩერდება და ალბათ ყველამ უკვე იცის რომ აქ ვართ, მაგრამ მაინც ზედმეტი არ იქნება თუ მეტი და მეტი ადამიანი შეიტყობს ჩვენ შესახებ, რომ ამ სიხშირეზე განვაახლეთ მაუწყებლობა. 8-1 FM. რაც ეხება ჩვენს ურთიერთობას, 12 ივნისია უკვე, ზაფხული, გაგანია ზაფხულია, როგორც იტყვიან, მსმენელი კი ხაზზეა. გამარჯობა.
5: დაგამომჩიტოთ ბეგი.
4: ვინ გვირეკავს?
5: ნინო ვარ.
4: ნინო, როგორ ბრძანდებით?
5: კარგად, მადლობთ, შეგდო.
4: კარგად. ხშირად გვირეკავთ, მაგრამ ჯერ ვერ მოიგეთ, ხო?
5: როგორ არა,
4: მოვიგე, ოღონდ ვერ მომატიცე. აა, ნინო, წინა სეზონის წინასეზონის გამარჯვებული, ხო ასეა?
5: კი, წინასეზონის თუ იმისინა.
4: კი ბატონო. ხო და რა ვქნათ ნინო, როდის მოხვალთ? როდის გაგიცნობთ?
5: ისიც მოშაბათი პარასკევი უნდა მოვიდე და აი ამ დღეშია.
4: ხო.
5: ძალიან მიგეთახსოვებს გამოგდებათ.
4: ხო, სხვათა შორის, ბატონო ნინო, მე ბოდიშს მოგიხდით, მაგრამ თქვენ თურმე ამ სეზონის გამარჯვებული ხართ, ახლა გადავამოწმეთ. და
5: არა,
4: კი, კი. 27 აპრილს გაქვთ მოგებული, ხო ასეა?
5: აპრილი?
4: დიახ. აპრილის ბოლოს არის თქვენი გამარჯობა, ამიტომ სამწუხაროდ კალონინოსთან თამაშს ვერ გავაგრძელებ, არეწყინება, მას ვიცი. უბრალოდ თარიღები თავად არ ხონდა ჩანიშნული როგორც ჩანს. მოკლედ 22-22 აპრილიდან, ვინც მოიგეთ, ჯერჯერობით ვერ მიიღებთ მონაწილეობას დიდი ბოდიშის მოხდით. წესი წესია, ვერ გადავუხო ამ წესს და ვერც ვერავის დავუმალავ თქვენს მოგებას, ვინც არ უნდა იყოს. ა ვიცი რომ ქალბატონ ნინო ამას არ მალავდა, უბრალოდ არ ახსოვდა თარიღი. აი მე კი მახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დავთარში გვაქვს ჩაწერილი, როგორც იტყვია. აბა მორიგიზარი, გამარჯობა.
6: მეტეშედობა ბატონი ბედის.
4: ო, აი ეს კი წინა სეზონის გამარჯვებულია ბატონი მერაბი, ხო ასე?
6: საქართველოსაც.
4: როგორ ბრძანდებით, გამარჯობა, როგორ ხართ?
6: ქრისხალოვი დაგაგუშა, თავად როგორ ხართ?
4: კარგად, მადლობა. დღეს არ ცხელა, ხო? წინაზე გაწუხებდა ციცხე მახსოვს.
6: არა, დღეს არ ცხელა, მაგრამ
4: დაუძლებს
6: კაცს. ფულია და კონდიციონერი არ თავ, მაგრამ ალბათ მე.
4: ჩაო. ბატონო მერაბ, აბა დავიწყოთ თამაში, თქვენ წესები კარგად იცით და პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
7: ო, მალვინა, ჩემო მალვინა, დადროს ვერდები, ჩემო მალვინა. ა? არ გამაგიშო. ვიზე? მაშასაც გამიფრინდა, წავიდა გაქრა. სიზმრე ბრივჩქარა, შენი გივე ხარ ჩემო მალვინა, მარა და მარა.
6: ვა. მალვინა.
4: მალვინა, ჩემო მალვინა. გავიმეორებ, ბატონო მერაბ.
7: ო, მალვინა, ჩემო მალვინა, და დროს ვერდები, ჩემო მალვინა. ა? არ გამაგიშო. ვიზე? მაშასაც გამიფრინდა, წავიდა გაქრა. სიზმრე ბრივ ჩქარა შენი გივე ხარ ჩემო მალვინა მარა მარა
4: ლექსია ფაქტიურად თქვენ სპონტანური ხელი
6: ზაფხული 3 დღე იყო
4: როგორ?
6: ხელი ზაფხული 3 დღე
4: კი ბატონო არის სწორია შვენი მეორე
8: ვაჟ ერთი თქოთაში მოიხარშაილობიო არა რა თქინა რა აგერ ფაციას თურმე დღეს სულანებიტებაილობიო ო ამ შეჩერებულ დღეს თურმე მაინც და მაინც ჩახოხბილი მონატრები
9: მონატრები ადამიანი ახალე
10: ბახან
9: იქით მეზობლად ელპიტე სწორედ მაინც ჩახოხბილი მოუმზადებია
6: ეს კარგი კინოა წუთი სოფელი
4: კაი მეორე თხმალაღვა
6: წუთი სოფელი
4: კი ბატონო ორის აქ სხვადასხვა მე მგონი საბაზრო ეკონომიკაზეა საუბარი იბას ლობიო აქ აბას ჩახოხბილი კი ბატონო კი ბატონო შემდეგი
11: ახლა ძიმი შემიდიგეო ვაიჯიგე
12: მომეთქი
11: შენ სალამის
12: დირექტორი
11: მე მომაგზავნე შენ დირექტორი ჩემი დირექტორი არ არის
4: შენ დირექტორი ჩემი დირექტორი არ არისო
6: გამომაგზავნაო კიდე
4: დირექტორმა გამომაგზავნაო და შენ დირექტორი ჩემი დირექტორი არ არისო კაცო
6: აბა კიდე მოუსმინო
4: აბა აბა
11: ახლა ძიმი შემიდიგეო ვაიჯიგე
6: მომეკიშენ
4: შალომიშკე დირექტორ მაგამაგზავნე შენ დირექტორი ჩემი დირექტორი არა ეს კაცი სალათინა ჩემი რა ურა ჩემი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხალხი ხ

0: ხო რაღაცა ბრძანეთ მუსიკის დაწყებამდე, მე ხომ არ მითხარით ბატონო მერე.
1: არა, არა.
0: აჰა, გასაგები.
1: მე უკვე მეკითხება ციო და ჯერჯერობით არ ვიცი და ფიქრობ, მაგრამ აი იქნებ აი ამ მუსიკის ხმაზე რაღაცა ამოვიდეს, რა.

0: ისეთი რაღაცნაირია. თითქოს
1: თითქოს უცხოური ფილმიდან არისო გეგონება, არა?
0: არა, მაგრამ რაღაც სახასიათოა. და თითქოს ფილმი თუნდა ამოდიდეს, მაგრამ თქოს არ წინ. კიდე ეს
1: კი ბატონო, ახლავე ბატონო, აბატონო.

0: კარგი მუსიკა ქონდა, ქართულ კინოს აღიარონდა.
1: კი, რაღაც მოგზაურ. ერთხელ თუ შეიძლება და მოჭა.
0: თქვენთვის რა თქმა უნდა.

0: ესე იგი ო ორი ვარიანტი მინდა თქვა.
1: დიახ.
0: ესე იგი ბანდიტი აგურის ქარხნები.
1: ო.
0: და მეორე ასეთი მოსაძიებო კონსტანტაციაში აკვა აკვა ასე დაიყოს მოგზაურო. კარგი იყო ღია დარაბები.
1: ღია დარაბები?
0: ია.
1: და ბანდიტი აგურის ქარხნები.
0: აგურის ქარხნები.
1: არც ერთი. სამწუხაროდ. კარგად გემშვიდობით ბატონო მერე. ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში მეგობრებო. 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: პრიზების ჩამოთვლის დროა შემოსრულებისთვის, რა თქმა უნდა, თავში ვინც გვისვენ და გადაცემის დასაწყისში იცის, რასაც ვათამაშებთ, მაგრამ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანმა დააწესა ღვინო ალადასტური როზე და მწვანე 24 წლის მოსავალი სასაჩუქრე საფირმო შეფუთვაში. სხვა შორის ისეთ შეფუთვა, რომ მსხვრევისგან და მტრევისგან, ახლა თუ მეხუთე სართულიდან არისროლეთ ეს შეფუთვა, რატო უნდა ისროლოთ, პირიქით უნდა ჩაეხუტოთ, მაგრამ მაინც, რომ დაცულია თქვენი, ნუ ტრანსპორტირებაში დაცულია ფაქტიურად. ძალიან ჭკვიანური შეფუთვა, მე smart შეფუთვას ვეძახი, მე მილდიანმა იცის ესეთი შეფუთვების ყადრი

ხო, ვათამაშებთ რა თქმა უნდა USB კაბელ TNS, ეს არის გარანტია, რომელიც არცად გაგვთან ახი ჯერჯერობით, მთელი საქართველოს მასშტაბით, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი TN ერთწლიანი გარანტიით, 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. TNG, TN არის ქართული წარმოება, როგორც მოგახსენეთ, და სხვა შორის გადამუშავებული პლასმასის ბოთლის თავსახურებისგან ამზადებს ამ კაბელს, ასე რომ ბრავო მათ, იმიტომ რომ მეორადი წარმოებაა შეიძლება, ანუ მასალას არ იყენებენ, არ ხარჯავენ ახალს, არ უშვებენ ახალ ნაგავს ბუნებაში, არამედ ძველის უტილიზაციას ახდენენ. ფაქტ, ნუ უტილიზაცია არ ქვია ამას, მაგრამ მეორადი გამოყენება ხდება ამ პლასმასის და შესაბამისად უფრთხილდებიან გარემოს. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თუ თქვენი ბავში დაიღალა გაჯეტებში ძრომიალით, Crazy Holly.

0: იქცევა. გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის დაბარებს კარფურთან, უზარმაზარი ბატუტ ცენტრია, უზარმაზარი ბატუტებით და ნებისმიერი ასაკის ბავშ შეუძლია ხტუნაობა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, 18 წლის თუ გნებავთ 17-ის, ну 18-ის უკვე ბავში აღარ არის, ხო? მაგრამ თავარი რაც არის, რომ თუ ბავში ძალიან პატარა, უსაფრთხოების მიზნიდან გამომდინარე, შობელიც უნდა შეყვეს აუცილებლად ბატუტზე და ერთად უნდა გაერთონ. ასეთი არის უსაფრთხოების წესები. ერთი ლოკაცია თბილისში გითხარით გლდანში, მეორე ქალაქ რუსთავში, რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592-63-63-63, ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. მეგობრებო, ვათამაშებთ Little Trees, ჩვენი მუდმივი პარტნიორი ახალი სეზონიდან, ანუ რაც დააღვადგინეთ ჩვენი ურთიერთობა და ეს გადაცემა, ეს კომპანია ჩვენს გვერდით არის, ჩვენ ვცდილობთ მათ გვერდით ვიყოთ და რა თქმა უნდა, ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს. ყოველ ავტომობილს გამოადგება, მაინც ავტომობილს აქვს თავისებური საწვავის სუნი, ასე შემდეგ და აი ესეთი სასიამოვნო სურნელი არ აწყენს. ჩვენ კი ვათამაშებთ პატარა ზომის ნაძვისხეებს, ამიტომაც ცქვია ამ კომპანიას Little Trees 1942, წარმოიდგინეთ 70 წელზე მეტი ისტორიის მქონე კომპანია. ჰოლივუდში იყო არაერთხელ, არაერთ ფილმში გადაღებული ეს პროდუქცია და მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ჩვენთან იყიდება გორგიაში, დანკინსა და ლუკოილში, წისქვილი ბაზარი ეკოუდი ნოვა, ევროპროდუქტი თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა კი Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees Certili G არის ვებგვერდი, ხოლო სლოგანი შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, იმედი მაქვს, რომ დღეს გამარჯვებული გვეყოლება. ლიდერს ჯერჯერობით 5 ქულა აქვს, არც ისე ბევრია, შეგვიძლია ვაჯობოთ, თუ მოვინდომეთ. სურველები არიან, ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. კიდევ ერთხელ სტუდიის ნომერი მინდა შეგახსენოთ მათთვის, ვისაც არ ჩაუნიშნავს ჯერჯერობით. 501-111-881 და აი ზარი სტუდიაში. გამარჯობა.
1: მოგესალმები, ბეგი, გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდება ხათუნა, ჩვენი ხშირი სტუმარი და კინომანი?
1: ამ ბოლო დროს ვეღარ ხშირი, მაგრამ არა უშტად ხანდახან.
0: კარგია, რომ ხანდახან მაინც მზესავით გვახარებთ.
1: კი. დიახ.
0: თქვენს გამოსვლას თან მზე მოხვა, მზე მოხვა, ხათუნა გამოიდარა თბილისში, ნახეთ, მზე გამოვიდა.
1: დიახ, ძენ გამოაჭიკინა.
0: აი, ქალს რა ძალა აქვს, მეგობრებო, ნახეთ რა ძალა აქვს. ხათუნა არის ადამიანი, რომელიც არის ადამიანი პოზიტივი. უყვარს სიმღერა, უყვარს კაიმოლხენა და რა თქმა უნდა, კარგადაც მღერის, ხო? აი, ბულბული აქვს ზედმეტ სახელი. ჩვენ შევარქვით რადიოში.
1: ნამდვილად
0: ეგრეა. კარგი, დავიწყოთ თამაში.
1: დიახ.
0: ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
2: კოლონიო ტიგრანო. ნაძირალა ხარ შენ და მეზისღები. დევდარიანო შენც ნაძირალა ხარ.
0: ორივე მიაყოლა კაცმა ერთმანეთს.
1: აა, ეს ის არის თეთრი ბაირაღები.
0: ეს პირველი ქულა. კარგია.
1: დიახ.
0: მეორე.
3: ალექსი.
2: რა იყო?
3: მგონი სისულელე მომევიდა.
2: და შენ ამას აღიარებ? ო, ეს უკვე რაღაც ახალია.
3: ალექსი.
2: რა იყო?
3: მგონი სისულელე მომევიდა.
2: და შენ ამას აღიარებ? ო, ეს უკვე რაღაც ახალია.
0: ქალმა აღიარა სისულელე მომივიდა. ხო?
1: და იქ რომ მუსიკა ისის რაღაც სიმღერა.
0: აბა, საყვარელი.
1: ო, მაგრამ რაღაცა ვერ მარმეცნო ვერ.
3: ალექსი.
1: ალექსი.
2: რა იყო?
3: მგონი სისულელე მომივიდა.
2: და შენ ამას აღიარებ? ო, ეს უკვე რაღაც ახალია.
1: ბერვასი ბიძიაო. ხო ეგრეა,
0: გავიგე.
1: აა, გერვასი ბიძიაო.
0: რა кай სვენა გაქვთ ხათუნა, როგორი ახალგაზრდა ხართ, რა კარგია.
1: მოგარიტყვი კაცო.
0: ბებია ხო არ გახდით ამასობაში?
1: არა, სექტემბერში ბიძია, ბიძი.
0: აა, დიდი ამბავი. ოო, რა კარგი ამბავია, გილოცავთ. არა, მოსალოცი ჯერ არ არის, მერე მოგილოცავთ.
1: სექტემბერში, კი ბატონო.
0: სექტემბერში მოგილოცავთ, კი ბატონო. ბიჭი კარგი.
1: გოგო სადასარევია, რა სამბო.
0: ხო, მარა, ვისაც გოგო ყავს, მერე ბიჭი უნდა.
1: კი ბატონო, ეგრეა. აჰა. აა, ესე იგი, არ ვიცი, ახლა ვარიანტი რა მაქვს.
0: ყოველთვის დიდი ხანი არ დაგირეკავთ და

0: ერთხელ გაქვთ გაშვების უფლება.
1: ალექსი.
2: რა იყო?
1: მგონი სისულელე მომევიდა.
2: და შენ ამას აღიარებ? ო, ეს უკვე რაღაც ახალია.
0: კერვასი ბიზია სად დაიჭირე?
1: მაგი.
0: ხო, ხათო ნახარტ.
3: კი, ვოიცა რაღაცა.
0: წამოვიდა, რჩევები წამოვიდა, რჩევები, დახმარებები. მიშველეთ ხალხო, გიშველეთ.
3: გერვასი ბიძია,
0: ოი, ბავშვი.
3: მეტიჩარა ხوارა.
0: მეტიჩარა, კი, და ერთი ქულა, ორი ქულა თქვენ. გაგიჭirdat, მარა ვიღაცამ გიშველა, კარგია. კარგია?
3: ვიღაცა მიშველა მეგობარმა.
0: მშვენიერი. მესამე მოვიდა.
4: მე ვფიქრე რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
0: ვა. ეჰ, აი ხშირად რო არ გვირეკავთ, ამოვარდნილი ხართ ფორმიდან ხათუნა რა, ამოვარდნილი.
3: სიმართლე გითხრათ, ძალიან.
4: მე ვფიქრე რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
3: სხვას
0: დაუთხოვეთ ეს არ ვიცი. კარგი ხათუნა. წარმატებებს გიცურებთ ორი ქულა ხათუნას, მადლობა ზარისთვის და ჩვენ რეკლამის შემდეგ გავაგზავნებთ.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: Little Trip. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
7: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
9: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
6: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
8: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი G.
6: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ კინომანს მეგობრებო და სიამოვნებით უპასუხებ მორი გზარს. ნომერზე 501-111-881 ჩაინიშნეთ ეს ნომერი. ტელეფონში არ დაიზაროთ, იმიტომ რომ სხვა დროს შეიძლება ვერ მოკრათ ყური და სურვილი გაგიჩნდეთ დარეკვის და მე ნომერი ეძებოთ, მე ვერ დაგვირეკოთ, მე გული აგიცრუნდეთ, რა თქვინდა ამ სირთულეების გადალახვა. ახლავე ჩაიწერეთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. 501 111 881. დღეს თუ არ დაგჭირდათ, დაგჭირდებათ აუცილებლად მომავალში. ასე მგონია მე. გამარჯობა მსმენელს.
10: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით? როგორ?
10: მამო, კარგად, თქვენ როგორ ძანდებით?
0: კარგად, სახელი?
10: თამაზი.
0: ბატონ თამაზ, რადიო შაუწიოთ?
10: ეხლავე.
0: ურმილი სპიკერზე გადავრთოთ.
10: აა, გასაგებია.
0: იმ განსხვავებულში ღვინო ჩამოვასხათ?
10: ხო?
0: ხო და ხმას აუწიოთ ცოტა რომ კარგად გესმოდეთ ჩემი ხმამ.
10: კარგი ბატონო.
0: აჰა, თამაზიც აქ არის. პირველად გვირეკავთ.
10: პირველად თავარ, კი.
0: ო, რადიო შაუწიეთ თამაზ, რადიოს თორემ.
10: აა, რადიო შაუწიო,
0: კი. კი, კი, უნდა გავაჩუმოთ რადიო და სპიკერით უნდა გვისმინოთ. იქ ცოტა გვიან მოდის ხმა და დაგაბნევთ ნაწყვეტების დროს.
10: გასაგები.
0: დიახ. ხო, გასაგები კი არის, მაგრამ აინც არ არის ჩაჩუმებული რადიო. რა ვქნა რა გავაკეთე?
10: საუტიო ბოლომდე?
0: აბა, აბა, აბა, აბა, აბა. ხო, ნაწყვეტებს უნდა უსმინოთ სპიკერში, ტელეფონში.
10: აა, გასაგებია, ჩაუტიე ხო.
0: დიახ, ბოლომდე ჩაუტიეთ, სპიკერზე გადამრთეთ უკვე? ტელეფონს აქვს სპიკერი?
10: დიახ, დიახ, დიახ.
0: აბა, ესმის ყველას ჩემი ხმა?
10: დიახ, მესმის.
0: აბა, კამპანიას გაუმარჯოს.
10: გაიღოთ
0: რა. მანქანაში ხართ?
10: მანქანაში ვარ, კი.
0: კი ბატონო. კარგი, ვითამაშოთ, წესები მე მგონი იცით.
10: დიახ, დიახ, ვიცი.
0: მაშინ დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტით. ყურადღება.
11: ჩემი და ვიდიგო, მე ვიდი აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს, უფრო სოსტად. უფრო სოსტადების მედინარი, ე, ტელეფონია დაურეკა, ა?
10: არის
11: ჩემი და ვიდიგო, მე ვიდი აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს, უფრო სოსტად. უფრო სოსტადების მედინარი, ე, ტელეფონია დაურეკა, ა?
0: აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს, უფრო სოსტადადო.
10: ხო, იმერული კინო, კვანტალიანი კვანტალიანი შეფი ისა კვანტალიანი და ეს უნდა
0: არიჩქაროთ ერთი წამი თამას ნახეთ კიდევ ერთხელ გაუშვებ ნაწყვეტს უფროსი ოსტატიო და აქ უფროსი ოსტატების მეტი რა
10: უშანგებელი
11: ვიდიგო მე ვიდი აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს უფროს ოსტატა უფროს ოსტატების მეტი რა არის ე ტელეფონია და ურეკა ა
10: უშანგიوار ეგა უშანგი
0: ნახეთ აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობსო ნიშნავს რომ საი რაღაც
10: მილიონჯერ მაგ ნახული მაგრამ სათაური ეგ არის
0: და მთავაროში ვინა
10: საბუდარელი ჭაბუკი
0: არის კი ერთი მან იმედო არ თამაშობს
10: დიახ
0: ახიან
10: კვანტალიანი და შეიძლება
0: ახიან
10: ხო ახიან
0: ხო კარგი შემდეგი
10: პირველი
0: ხო პირველი ქულა გაქვთ
10: დიახ
0: მეორე ქულა ყურადღება მეორე ნაწყვეტი
12: კარი ლირა ლირა ჰა ლირა
13: ლირა
12: ლირა
13: ი პროფესორი ოკეი კარი
12: ლირა ლირა ჰა ლირა
13: ლირა
12: ლირა
13: ი პროფესორი ოკეი
10: ეს არის
0: Lira, lira.
10: კი, ვიცი, ფილმი იპოლიტე ხუჩია და სასულია საყაისული და
12: Lira, lira. ა, lira.
13: Lira?
12: Lira.
10: კი,
13: პროფესორი. ოკეი, კი.
0: ო, სასულია იპოლიტე, მერე.
10: სასულია იპოლიტე და
0: თელი, მან თელი ვარსკვლავთა ცვენა.
10: კი ბატონო, ეროსი მანჯგალაძე რო არის.
0: კი ბატონო, დას ფილმს გაქვს ძალიან კარგი სახელწოდება, თან ისეთი, რომ აი ყველასგან გამოირჩევა რაღაც დაგამახსოვრებს. აი ბრენდინგსაც ხო აქვს მნიშვნელობა, რომ იტყვიან.
10: იპოლიტე რო ჩურაოს იმით და მე რო სტილი რო იმას ის მიატოვებს და გამოხდება. აო აკიდევაც ხერ გავიმეოროთ ეს ის რომ მომაგონდეს.
0: აბა.
13: კარი,
12: ლირა, ლირა. ჰა? ლირა.
13: ლირა?
12: ლირა.
13: ი პროფესორი. ოკეი,
0: კი. იმ პროფესორისო, ხო, კი.
10: ენაზე მადლია, და უბრალოდ.
0: მასე იყო საბუდარელ ჭაბუკზეც და მე მივაღწიეთ საწადელს და თქვენ მსახიობები ახსენეთ და აი მან მსახიობი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ის უჭირავს, რა ქვია, თანამდებობა.
10: კი ბატონო, ქოთოჯინები იცინიან.
0: ბრავო.
10: ელაზებაბა, ბოდიშიკო.
0: არაუშავს, ახლა გავაგრძელოთ თამაში. კიდევ ერთ მეორე ნაწყვეტი იყო ეს, ახლა მესამე მოვიდა ჩემო ბატონო, ყურადღება.
14: ამხანაგებო, ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი. ამგვარად ამხანაგებო.
15: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
16: თბილისის დროით 19 საათია.
15: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
6: ეთერშია კინომანი.
0: გავაგრძელო თამაში ბატონ თამასთან. ხო, სასპონსორო მოვიგვიახლოვდა და გავუშვით. კიდევ ერთხელ ყურადღება ბატონ თამას, ვიმეორებთ თქვენს ნაწყვეტს ყურადღებამ.
14: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი. ანუ რაღაც მოხდა აქ უკვე აშკარად.
10: მოხდა და ფოტოშოპის ძალიან ბევრი ფილმები მაქვს ნახული, მაგრამ რატომაც ამას ვერ ვიხსენებ.
14: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის
10: განმანთავისუფლებელი. რიცაზე რომ მიმდინარეობს.
14: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
10: რიჩის მასე რომ მიმდინარეობს ქეიფი და ეს დროშტარება.
0: ვითომ? ვითომ?
10: კი, ეს არის ეროსი მანძალაძეა, ეს აკა ეროსი მანძალაძის ხმა არის ეს. არა, გეგეცკორია, გოგი გეგეცკორი და ეროსი მანძალაძე.
14: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
10: ჩვენი მოუყვლის ბაბუა გამოდის თავარ როლში, მაგრამ თავარ როლში არ არის. ეპიზოდურ როლში გამოდის გამიგე და ვეღარ მიგონეს რა, ჩემი მეუღლის ბაბუა.
0: ესე იგი ოჯახში მისვლა დღეს არ იქნება ბატონო თამას, როგორ?
10: აი პრობლემა
0: იქნება. შორი შორს თუ დაარტყამ წრეებს, თორე?
10: არა, ნახე წარმოიდგინე, ყველა ფილმის ყველა ვიცი და სათაურში
0: ბატონო. ჩვენ მე გატყობთ, არის არა, ადამიანს აქვს ახლა, მე მაგალითად თქვენსავით ვარ მეც. მეხსიერებაში სახელწოდებების დამახსოვრება ძალიან მიჭირს, რატომღაც თუ რაღაცას არ მივაბი და აი შეგატყვეთ რომ პირველივე ორ ფილმზე გიჭირდათ, მაგრამ ბოლო-ბოლო ტვინმა ესე ვთქვათ გვიკარნახა და გაიხსენა მეხსიერებში.
14: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის
10: განმანთავისუფლებელი. სათაური ეხლა მიმანიშნეს რაღაცა თავარულში იყო.
0: ხო, მაგრამ ძალიან შორეული მინიშნება იყო ფაქტიურად არაფრის მომცემი, მაგრამ ტვინმა მეხსიერებამ
10: ეხლა რომ მომცეთ მაგნაერი შორე ესა სათაურის.
0: ო, რა ვიცი, რა გითხრათ აბა. Ну, революция ახალი მომხდარი აქ ამ ფილმში. ახალი მომხდარი და ასეთი ფილმები რო გითხათ ახლა უამრავია.
10: კი, კი, ნამდვილად.
0: ხო, არა, რა ჩვენს ბაზაში ყოველ შემთხვევაში სულ სამი მეგულება თუ არ ვწდები, რომ აი революция ზუსტად პოსტრევოლუციური თემა არის და ვიღაცები სადღაც გარბიან, ვიღაცები რაღაც ემალებიან. ფელი ქვეყანა გადა
10: აი ვერ მიგონი ბოდიში მოვითხო რატოღაც ყველა ტიმის ისინი ვიცი რა ქვია ვინც მონაწილეობენ, მაგრამ სათაურს რატოღაც
0: მე ამ ნაწყვეტს აუცილებლად გავუშვებ და გული არ დაგწყეთ, იმიტომ რომ თქვენ შანსი გეძლევათ სხვა გადაცემებშიც დაგვირეკოთ და ვითამაშოთ კიდევ აი ამ ნაწყვეტს შემდეგ სტუმართან გავუშვებ აუცილებლად და მიხვდებით რომელი ფილმია.
10: კარგი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
0: მადლობა ზარისთვის, გაიხარეთ. წარმატებები, მაინც და მაინც ახლა ნუ მიხვალთ სახში, ცოტა მოგვიანებით ჯობია.
10: გასაგებია.
0: აა, კარგი კაც, გადაცვალეთ. დაბაზი ორი ქულით გავაცილეთ სამწუხაროდ ვერ გაიხსენა ფილმის სახელწოდება. წესია ასეთი ბატონო, წესი თორემ ჩემი თავი განაცოლოთ, ვაგრძელებ თამაშს აბა ყურადღებით.
17: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთხელ გადავალო თვალი, რას ვათამაშებთ. ღვინოს მილდიანისგან ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. მილდიანი აწარმოებს არა მხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოსაც კი და სხვას და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია ელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი, ხოლო ონლაინ შეძენა ხორციელდება მილდიანი ჯიზე. თამაშდება USB კაბელი ტენე, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში USB კაბელი ტენე, პირველი ქართული, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ საჩუქრად და საჩუქრად არა, იგებთ პრიზად. მოდი ასე ვთქვათ, საჩუქარი სხვა რამეა, პრიზი სხვა რამეა, ეს არის პრიზი და მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. TNG, ეს არის ვებგვერდი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თუ თქვენი ბავში დაიღალა გაჯეტებში ყოფნით, ბატუტებზე გართობა საუკეთესო არჩევანი იქნება ამ შემთხვევაში. ორი ბილეთი გადმოგეცემათ ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly. გლდანში მდებარეობს მე-5, მე-6 მიკროებს შორის, აქვე არის დაბადების ზღის ცენტრი და კიდევ უამრავი სხვადასხვა სივრცე. ბავშვებისთვის, იცით ეს ლაბირინთები ძალიან უყვართ ბავშვებს, თუმცა ჩვენ ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ. ასევე შეგიძლიათ გამოყენება რუსთავის ფილიალშიც, რუსთავი მოლში მდებარეობს ბატუტ ცენტრი, Crazy Holly იქ. ტელეფონი 592-78-63-63. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტოარომატიზატორი Little Trees და ეს არის ამერიკაში წარმოებული 1952 წლიდან პატარა ზომის ნაძვისხეები, რომელიც ავტომობილში სადაც გნებავთ იქ განათავსებთ, მაგრამ თავი არის ის, რომ აქვს ძალიან სასიამოვნო სურნელი. ხელმისაწვდომია თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, Nova Ecowood-ი, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი, გორგია, მოკლედ თითქმის ყველა მსხვილ სუპერმარკეტში. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე და ვებგვერდი სხვადასხვა ინფორმაციისთვის და პროდუქციის ანახავად little3.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეისთვის, სრული კომპლექტი, როგორც იტყვიან, მე კი მინდა მივესალმო კიდევ ერთ მორიგ მსვენელს, რომელიც გვირეკავს ჩვენი სტუდიის ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
10: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს? ბატონი მიხეილი, თუ არ ვცდები.
10: მე ვარ.
0: როგორ ძანდებით?
10: მარი, თარამიშავს, თავად ხომ კარგად?
0: კარგად, ბატონი მიხეილ. ვითამაშოთ?
10: მოდი, სამდე ვითამაშოთ ეს პატარა ექსპრესი დიდა.
0: დიახ, დიახ.
10: ვითამაშოთ კინო მანში, დავაგროვოთ ქულები, ინდიანის გვინდოს შევსვათ, გაიხაროთ გულები, ვადგეგზელოთ მეგობრები, კოლეგები კინო მანში, წაიწოდებით ვითამაშოთ.
0: ჩედი ვაკოლეთ ლავაში. ოხ, ბატონო ვიხელ, თქვენ ნელ-ნელა ხო ხედავთ როგორი მუზები მოდის ჩვენი სმენით? მიხარია და
10: ნელ-ნელა რეკლამასაც უკეთ ჩვენი.
0: შვენიერი, შვენიერი. აბა მადლობა და პირველი ნაწყვეტი.
17: კაცრავად პასუხია და მაგისი მონაყოფილერმა.
18: რაც არ უნდა იყოს, მორიგე მაჯობია მაინც.
17: ბიჭო, დაგვახეს. დაგვაქციეს და კიდე მოურიგდი არა.
0: გადვახე. გაგვიმეორეთ ბატონო მიხეილ.
10: სოფლის აშიკი.
0: სოფლის აშიკი, პირველი ქულა, კარგია. მეორე.
19: მერე. მეცნიერებას რა თავში მიხ?
20: შეხედე.
19: უშენოდ. დილაც თუ გამთენებიაო.
20: ურეშე? მერე.
19: მეცნიერებას რა თავში მიხ?
20: შეხედე.
19: უშენოდ. დილაც თუ გამთენებიაო.
20: ურეშე?
0: მეცნიერებას რა თავში ვიხლი? უშენო დილაც ნუ გამთენებიაო.
10: მე მგონი იქიდან რო წამოვიდე მეცნიერებიდან ეს პროფესორი რო იმაშულა.
20: მერე.
19: მეცნიერებას რა თავში ვიხლი?
20: შეხედე.
19: უშენო დილაც ნუ გამთენებიაო.
20: ურეშე.
0: აბა, ბატონო მიხეილ. სათხარ ბატონო მიხეილ.
10: ხო, ეს მეცნიერებინა წამოვიდა კი ამას ის კრაფია, ხო? სათქი ტახაბერი ქვია და ამას კინოს ქვია ყვავილი თოვლზე.
0: კი ბატონო, ორი, ოჩახ, ბრავო. შემდეგი ყურადღება.
21: ვა, ლიფტი მუშაობს?
22: მუშაობს.
21: ამ თემაში სადმე გიხარ? მომართლა, თქვენ იმას რა ერქვა აი მას?
22: ვიცი.
21: ისტორიკოს. კაცის გამგერომი.
22: ფიდონი? ფიდონი ქვია.
21: ერქვა. ეხლა იქიდან მოდი. მოკ.
10: ისტორიკოსი ერქვა.
0: მიმეორებთ?
21: ვა, ლიფტი მუშაობს?
22: მუშაობს.
21: ამ თემაში სადმე გიხარ? მომართლა, თქვენ იმას რა ერქვა აი მას?
22: ვიცი.
21: ისტორიკოს. კაცის გამგერომი.
22: ფიდონი? ფიდონი ქვია.
21: ერქვა, ეხლა იქიდან მოდი. მოკ.
10: ისტორიკოსო.
0: ერქვაო, ეხლა იქიდან მოვდივარო, მოკვდაო.
10: ოლოგი მონაწილეოს მარტივში და.
21: ვა, ლიფტი მუშაობს?
22: მუშაობს.
21: ამ თემაში სადმე გიხარ? მომართლა, თქვენ იმას რა ერქვა აი მას?
22: ვიცი.
21: ისტორიკოს. კაცის გამგერომი.
22: ფიდონი? ფიდონი ქვია.
21: ერქვა, ეხლა იქიდან მოდი. მოკ.
10: ესეთი ვარიანტი მაქვს, ეს არქეოლოგი მონაწილე, არქეოლოგი მთავარისა და ამას ქვეყნის ზაფხული სამი.
0: გაიმეორეთ? არის ცხელი ზაფხულის 3 დღე მშვენიერი. მუსიკა კინოფილმიდან ყურადღება ბატონო მიხეილ.

0: აბა.
1: ბატონო, რატომ მინდა ჩემი ჩაჭა? მუსიკა, ეს მუსიკა ჩემზე მაგრამ არ გამოიჩინოს და მე გამოვიჩინო ახლა.
0: აბა, რა გითხრათ ბატონო მიხეილ, თქვენზე მაგრები რითი იზომებიან? იქნებ თქვენ გაქვთ ეს ფილმი ნანახი და იმათ არ ქონდათ, კაცო. მაგარი რა შუაში ამ შემთხვევაში, ვერ მივხვდი.
1: არა, ესე ამბობ.
0: ცუდად ამბობ, ცუდად.
1: ბევრი ფილმები აქვს ნახული, მაგრამ ეს იმაში რაც
0: ნახეთ, ერთი წამ ბოდიში რა. კომენტარი უნდა გავაკეთო ამ თქვენს ფრაზაზე. ბევრი ფილმები შეიძლება ნახული ქონდეს ვიღაცას, მაგრამ ეს ფილმი არ ქონდეს და თქვენ კიდევ ცოტა გქონდეთ ნანახი და ეს ფილმი სწორედ იმ ცოტაში შედიოდეს. ამიტომ ჩვენ ვერ გავზომავთ თქვენს სიმაგრეს ფილმების ნახვით. შესაბამისად, ნაწყვეტი რომელიც ვერ გამოიცნო სხვამ, გადის თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ უშველოთ მათ და უთხრათ რომელი ფილმია, თუ იცით რა თქმა უნდა. ახლა შეგიძლიათ მითხრათ ვერსია. თუ გნებავთ კიდევ ერთხელ გავუშვებ. აქ ხარ ბატონო მიხეილ? თუ დაგვტოვებ?
1: კი, ბატონო.
0: გავუშვა?
1: დიახ, დიახ.
0: კი ბატონო.
1: შემდეგ.

0: აბა ბატონო მიხეილ, თქვენი ვერსია.
1: არა, რა, ხშირადაც გადიცხო მე ამ იმაში, რა კინემაში ერთი ფილმი არ არის და ერთი ვერსია გამიტივდა, თუ არის თუ არა და
0: კი ბატონო, გამოუშვით.
1: ერთი სხვა არის, გაზაფხული გადის? ხო.
0: არა, სამწუხარო და არა ბატონო მიხეილ. სამწუხაროა, გემშვიდობებით. და წარმატებებს გისურვებთ მომავალში. ჩვენ კი გავაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ მცირე სარეკლამო ჯა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr.
5: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს.

0: ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: გრძელდება მეგობრებო კინომანი, ჯერჯერობით 5 ქულა გვაქვს მაქსიმალური და 6 გვჭირდება დაწინაურებისთვის. დრო ჯერ არის, შეგიძლიათ მოასწროთ მოგება, თუ კი გაქვთ სურვილი, რა თქმა უნდა. და გაქვთ როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. 501-111-88-1 ჩვენი სტუდიის ნომერი. მივესალმოთ მორიგ სტუმარს, გამარჯობა.
3: დაბოშიდობის.
2: როგორ დანდებით?
3: მადლობ, თავად როგორ იყო?
2: კარგად, ვინ გვირეკავს?
3: გუჯა.
2: გუჯა?
3: ია.
2: გუჯა პირველად გვირეკავთ?
3: არა, მესამეთ.
2: მესამეთ, გუჯა.
3: ბარა, თვითონ დაგვაზე, თვითონ პირველ დაგვაზე ესე გამორჩარი, მეორეზე ორი იმედია
2: ფესა. კარგი. კარგია, კარგი. მოდი დავიწყოთ ბატონო გუჯა. ნახოთ დღეს რა გამოვა. ყურადღება.
4: ეს თვითო ასე ჩამოდის ხვერი. ზევი დაძარადის. ეს თვითო ასე ჩამოდის ხვერი. ზევი დაძარადის.
2: თითიო ასე რომ ჩამოდისო ქვევითო ზევით, რატო არადისო? ხო იცით, ეგ ჩვენს ბავშვობაშიც იყო ეგეთი ხუმრობა.
3: იყო ტაბლაზე ხმარი, მაგრამ ფილოსოფიის
2: ხმარი. აბა, ყურადღება.
4: ეს თითიო ასე ჩამოდის ქვევით, ზევით დაძარადისო. ეს თითიო ასე ჩამოდის ქვევით. ზევი დაძარადისო. იურეულე.
3: ო, სამწუხარო დავის ძაღლი ხო არ არის?
2: ბატონო?
3: ძაღლი ხო არ არის?
2: არა, სამწუხარო და არა, ბატონო. გუჯა, მადლობა ზარისთვის. მომდენო გადაცემაში გელით აუცილებლად ნომერზე 501-111-881.
1: ეთერშია კინომანი.
2: ვაგრძელებთ კინომანს. კიდევ ერთი ზარი სტუდიაში არ ჩერდება ჩვენი ტელეფონი. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: ვინ გვირეკავს?
3: ბადრი.
2: როგორ ახართ?
3: კარგად, როგორ გიკითხოთ?
2: კარგად, ბადრი. ვითამაშოთ?
3: ვითამაშოთ.
2: კი ბატონო, ყურადღება, ნაწყვეტი.
4: ეს თვითო ასე ჩამოდის ხვერი. ზევი დაძარადის. იურეულე.
2: ჯვარცმული კუნძული, ბატონო გუჯა. უნდა იყუროთ ამ ფილმს აუცილებლად. ბადრის ერთი ქულა შვენიერია. მეორე ბატონო ბადრი.
5: ლორი განკოცი.
6: რა თქვი?
5: არიცი ბიჭო, დუხია ფრანგული, მსოფლიოს ცნობილი ფირმა. კაჯიხარა.
2: ლორი განკოცი.
3: ეს რო გამიმეორე?
2: რა თქმა უნდა.
5: ლორი განკოცი.
6: რა თქვი?
5: არიცი ბიჭო, დუხია ფრანგული, მსოფლიოს ცნობილი ფირმა. კაჯიხარა.
2: გამიმეორეთ?
3: მაიცი თოვი.
2: არის 2. შვენიერია, შვენიერი. შემდეგი.
7: სადარი შენი ქვარი ხალო?
6: არ ვიცი მესკი.
7: ორი შვილებო თქვენა.
6: რას მერჩით? რა გინდა ჩემგან?
7: წაგიყვან მაზრაში. ჩაგაგდებ დილექსში. და სანამ შენი ქმარი თავის ფეხით არ მოეთრევა მზის სინათლეს არ დაგანახებ. წაიყვანე.
3: ევლუდი.
2: კი ბატონო, არის.
3: დიახამიძე.
2: კი ბატონო. ეგრეც ასე. ეგეც 3. აი ამ ფილმ ამ ნაწყვეტმა ხოთა შორის ჩაგვიჭრა ბატონი ტარიელი და მოდი ახლა თქვენთან გავუშვათ.

0: მერი მოკლა ჩემი გულიო.
1: მერი მოკლა ჩემი გულიო.
0: გალაქტიონის
1: გამოაღეთ ფანჯრები, ყოველსი არ.
0: გამოაღეთ ფანჯრები, არა სამწუხაროდ, თუმცა გამოაღეთ ზაფხულია. გაიხარეთ წარმატებები. გაიხარეთ. ბატონი ბადრი დაგვემშვიდობა 3 ქულით. ვახ, ვახ, ვახ. არა და მეგონა ეს სიმღერა ასეთ ჩაჭრებს არ გამოიწვევდა.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებ თამაშს, თამაშდება ღვინო მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. საფირმო შეფუთვაში ტენეს USB კაბელი ერთწლიანი გარანტიით თამაშდება. ბატუ ცენტრ Crazy Hole-ის ორი ბილეთი თამაშდება. ბატუტებზე გასართობად გნებავთ თბილისში, გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან და გნებავთ რუსთავში, რუსთავი მოლში. ორივე ფილიალში მიგიღებენ და თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები Little Trees თქვენი ავტომობილისთვის. ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე. ვებგვერდი little3s.g, აქ იხილავთ

0: ხუთხულიანი გამარჯვებლებიც ყოლია. ახლა მოდით სვენელთან გადავიდეთ ისევ სიტყვით გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო ბეგი.
0: ო ბატონ ილიას გამომარჯოს, როგორ ახართ?
1: დავად როგორ ახართ?
0: ორჯერ გადამოგლით, საკუთარი თავის ისახართ, რა ქვია, მტერი, ხო? ბჭყალებში რა თქმა უნდა.
1: რატო ხო უთამაშო?
0: ხო და უნდა მოიგოთ ახლა. უნდა მოიგოთ ახლა სხვა გზაა. კი ბატონო, ესე იგი წინა გადაცემაში, წინის წინაში ბატონმა თამაზმა გადაგარჩინათ და წინაში ბატონმა მამუკა მოიგო და წაიღო თქვენი პრიზი.
1: აბა, მერთმა გაუმარჯოს.
0: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. აბა პირველი ნაწყვეტი.
2: ბოლშევიკური ტირანია დამხობილია. ბილიშ, ქუთაისში, ბათუმში, სოხუმში და რა თქმა უნდა რუსეთშიაც დამხსნენ ბოლშევიკები. ბოლშევიკური ტირანია დამხობილია. ბილიშ, ქუთაისში, ბათუმში, სოხუმში და რა თქმა უნდა რუსეთშიაც დამხსნენ ბოლშევიკები.
0: აუ
1: დამარცხდნენ, დამარცხდნენ. ცუთი სოფელში თუ დამარცხდებოდა.
0: კი ბატონო, პირველი ქულა ისე გაჩუმდით, რომ მეგონა ჩავჭერით. ხო
1: არა.
0: აა, ესა.
3: აი ბაბანა. ნათესარი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან. შენც დაგეხმარება დარინე საქმეში.
1: შეხვედრა წარმოგვიდგენთ.
0: კი ბატონო, ორი, კარგია.
1: აი, რო არავჭკარობ.
0: აპირე, სხვა რამე საპირებდით, ხო? შემდეგი.
1: მე
4: ვფიქრე, რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
1: აა, ეს ის ხო არ არის, რომ ვიღაცას ავტობუსი აგიანდება.
0: მივიღოთ?
1: მაიცა ეს.
0: გაუშვებ კიდევ ერთხელ აბა?
4: მე ვფიქრე, აი მე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
1: ა დაფიქრებული მოდიოდა? აი ის რა ქვია? აუ კორესპონდენტი როა რა თქმა უნდა.
4: მე ვფიქრე, რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
1: უსიამოვნება არ შემთხვევია, დაფიქრებული მოდიოდა. არა დავიწყდა მოსახსაული მაინც. აი ხო გავთიშავ და მე რა გამახსენდება რა.
0: ოჰო.
1: ინტერვიუ პირასაკეთებს, ინტერვიუ პირასაკეთებს.
0: მოდი ესე ვქნათ. რახან თქვენ ჩვენი ხშირი სტუმარი ხარ და უცხო არ ხარ, პირადადაც გიცნობთ, რამდენჯერ პრიზი გადმოგვიცია. ესეთი ორი ვერსია შემომთავაზეთ.
1: Ну, ერთი ეგ არის, ვიღაცას ავტობუსი აგვიანდება და მეორე ისა
0: ინტერვიუ პირასაკეთებს.
1: ხო.
0: ხო, ეხლა მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ. ამ ორიდან ერთ-ერთია. და ველი საბოლოო პასუხს.
4: აჰა. მე ვფიქრე, რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
0: რომელი უნდა იყოს?
1: ვიღაცას ავტობუსი აგვიანდება, იქ უფრო არის ესეთი.
0: ბრავო, სამი არის. კარგი იყო. აა, საინტერესო იყო, საინტერესო არა. რატო ორჭოფობდით, ეგ ვერ გავიგე მე. რატო ორჭოფობდით, თორე?
1: Ну, ай, ни сатаурис да рагаца икиди ара момитивти да ис моменти ро.
0: კი ბატონო.
1: Ну, товария სამი кула гуакс.
0: Товари ეგ არის, გეთანხმებით, რომ სამი кула гуакс. ხო და ახლა რამე ისეთი გვინდა მუსიკა. რომელსაც გამოიცნობთ. სიტყვები რო იყოს ისეც უეძებს სიტყვები. მოდი გაუმარტივოთ აბა. თორე უკვე ჩხუბზე გადავიდა ბატონი მიხეილი კინახეთ და ახლა ილიაც არა ვაჩხუბოთ.
1: არა, მე მაგას არ
0: გაგრევნა. ილიაც არა ვაჩხუბოთ ახლა ამ წუთს. ერთი წამით. მაქს ერთი კარგი ფილმი.
1: აბა რომელი?
0: რომელიც თქვენ წესით და რიგით იცით?
1: რო არ ვიცით?
0: ვიცით. ნავით წესით უნდა იყოს ეს.

0: კარგი ყურადღება. მუსიკა. კინო ფილმი დან.
1: აბა.
0: სად არის კაცო? აგერ არის. აკ, ცოდნიათ. 4-4, კარგია. შვენიერი.
1: აბა, დავედით წინ.
0: წინ. წინ წერვალების დასამყრობად.
1: აუცილებლად.
0: იყოს ეს. არა, ეს ფილმი უკვე იყო კაც. ხო, აი ეს ფილმი იყოს. ყურადღება.
2: ო, ბატონი სულხანი გვეწია, მომგზანდით, მომგზანდით. გეკომისოს ბატონ
3: სულხანი.
2: რახან ბატონი სულხანი გვეწია, ჩავატაროთ არქეოლოგის დღე.
4: ჩავატაროთ, ჩავატაროთ.
0: შვენიერ
1: ძელი
0: ზაფხული 3 დღე. 5 არის. წავიდა მე-6-ე. ყურადღება.
5: სული საწმედის ლაინს არ გეშიდი ახუცესო. ცეცხლის პასრომადე,
6: ა? სული საწმედილები თქვენ ხართ, არა მე რა. თელჩემ შემოსავალ ღვთის საქმეს ვახმარ.
1: მაცი ხვიტია.
0: 6 მე 7-ე ნაწყვეტი.
7: რატო არ ახსნა შეგვასვევ ზევინა რომ არაკნი ვიციგებულებია.
8: რაღა არაკი გჭირდებათ, ისედაც მწვალები ხართ ბიჭო.
7: როგორც ჩვენ ჩვენაქ არას მოგვიტანე, ერთი ნახეთ უძმახარ. ჩვენ ჩალეში აღარ გვიდგა რა.
0: გაგვიმეორეთ?
1: მოკვეთილი.
0: მოკვეთილი 7. ხო, მუსიკის ძროა, მუსიკის.
1: აბა სად არის ჩამწერელი მუსიკა?
0: ჩამწერელი? ახლა უკვე მელოდია იქნება.
1: ა
0: დიდი ბოდიშის მოხდით.
1: აბა გამო.
0: მაგრამ მელოდია უნდა იყოს რამე ისეთ საინტერესო.
1: არ უთხრათ იმას ბატონ მიშას რა მიდამიტო?
0: არა.
1: არა.
0: დავიჯერო იცით?
1: აბა,
0: აბატონო, აბატონო, აბატონო. იგივე მელოდია რამაც ჩაჭრა ბატონი მერაბი და ბატონი მიხეილი.

0: აი, აი სადაც მინდოდა ჩაჭრა. მაინც ერთ ვერსიას მაინც ვიცხვი რა.
1: აა, გამორიცხვისთვის, კი ბატონო, კი ბატონო.
0: არა, არა, გამორიცხვით არა, ერთ ვიცხვი, ეხლა 2 და 3, ეხლა 1, 1 მეტი ჩარა მგონია და მეორე სოფლისარში კი?
1: არც ერთი.
0: არც ერთი, კარგად.
1: დროები, დროები, ჯერ ცოტა დრო რჩება, ცოტა რეკლავის შემდეგ ვაგრძელებ თამაშს და კიდევ ორ მსვენელს მოვასწრებთ, სავარაუდოდ თუ ძალიან არ გაგვეწელა თამაში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინოვანი, მეგობრებო, და კიდევ ერთი მსვენელი ხაზზე ყავს მორიგი, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
0: საღამოშვიდობის, მეგი საღამოშვიდობის.
1: ო, ბატონ თამაზი შემოგვიერთ ამასობაში, როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, დიდი მადლობა. ვითამაშოთ?
0: ვითამაშოთ, ვითამაშოთ.
1: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ბატონო თამაზი.
5: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო აგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
1: იცოდით ბატონ თამას?
0: ხო, იმიტომ რომ მე მოვესარი მაგისა და
1: განმანთავისუფლებელი.
0: ცხოვრებას იყო ასეთი ლოზუნგები, უკეთესი ლოზუნგები. ყველაზე ძალიან ის მიყვარდა, ვამბობთ ლენინის გულისხმობ პარტიას, ვამბობთ პარტიას გულისხმობ ლენინს.
1: ო, მაგარია.
5: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: ერთი ჩეთის გავიმეორებ ბატონო.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: მაგრამ
5: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: ხო, პუდრო სავანე უნდა იყოს.
1: ბრავო, ბრავო, ბრავო, არის პუდრო სავანე. არ ვიცი, არ მახსოვს რომელი მსვენელი, მაგრამ ჩაგვიჭრა ერთ-ერთი მსვენელი ამ ნაწყვეტმა. შემდეგი ნაწყვეტი.
6: შენც მაგათი ალი ყალი ხარ და იმიტომ არის ასე. გაიძვერებო და ვიერშმაკებო თქვენ.
0: ხარებო და
7: მაგადრებ მაგ სიტყვებს ბატონო.
1: გაიმეორეთ?
0: ხარებო და გოგია.
1: ორი არის. შემდეგი.
8: დირექტორა კონდა, დირექტორ დაურიგებია.
6: ყურე შენი ვეშმაც. ჩვენთვის კერაფერი უთქვეთ დღეს ადესად ნამი.
8: ვენის კონის წინ შექნა გამოპრანჭულები მიიჩქარებდნენ ზენ.
1: კი ბატონო, ღიბილის ბიჭები, შენიერი. ზათხართ მუსიკისთვის?
0: საცეკვაო, საცეკვაო არ არის არაფერი.

0: მან სახელი ურევია მერი და მგონი არის იქ მერი ამ ამაში და ერთი ესეთი ვერსია მაქვს მალე გაზაფხული მოვა
1: არის 4 შვენიერი მალე გაზაფხული მოვა ამ ნაწყვეტმა ბევრი ჩაჭრა დღეს სხვათა შორის და ბრავო კარგია კარგია ხო შენ ხარ ჩემი ბატონი რა ვქნათ ახლა ჩვენ აი ეს იყოს ყურადღება
2: დაგმოვე შეხედეს კიბრსა თაგვებ мама ოხრეს ხაფანგიდან ყველი წაიღეს კაცო
1: თაგვებ мама
0: ეხლა ისეთი ფასები აქვს ყველს როცა იყო დავედახა გამოვაცლიდი ლაზარე თავგადასავალია
1: კი ბატონო ლაზარე თავგადასავალი 5 კარგია შემდეგი ყურადღება
3: არ მივცემ უფლება შენს ოჯახურ საქმეებს ჩაერიოს ვისაც მსურს იმას შემოვიყან სახლში მე მრწამს რომ კლიმიაშვილი პატიოსანი კაცი
4: ჟანდარმი და პატიოსა
3: ჟანდარმი ჩემთვის ის არა რაც თქვენთვის
0: ხალის თურთი
1: არის ესეც 6 მე 7
5: ფიჭა ჩემო თქვა ღმერთმა ხელი მოგიმართა ხოლო მე სადაც მე
1: მოგზაურობა 7 არის მუსიკა კინოფილმიდან

0: ფოჯინები იცინიან, არის რვა ქულა, გილოცავთ, ბატონოთ ამას, გილოცავთ, ვაჩერებ გადაცემას, იმიტომ რომ თქვენ ყველაზე მეტი ქულა გაქვთ დღეს და ეს აპლოდისმენტებით თქვენ.
1: Браво!
0: Карги тамаши იყო დღეს.
1: შენი კიდევ კიდევ არის ბატონო გოგი.
0: დიახ.
1: შენ ეს ისეთო.
0: რაო, რაო, მართლა რო გაფრინდენო, არა? ბატონ თამას სათხარდ. აუ, გაეთიშა ბატონ თამას, არაუშავს, არაუშავს. გილოცავთ ბატონ თამას, აუცილებლად დაგიკავშირდებით იმისთვის, რომ აგიხსნათ, იცით, მაგრამ მაინც ფორმალობაა, სად და როგორ მიიღოთ თქვენი კუთვნილი პრიზები. ულოცავ ბატონ თამას დღეს, ნუ დიდმა ბუმბერაზმა მოთამაშეებმა დაგვირეკეს და ერთ-ერთმა დღეს უკვე, ესე ვთქვათ, ბატონი თამაზი ალბათ ცდილობდა რომ ფრე დაესვა ისევ და ილიას არ მოეგო, მაგრამ ილიამ არ მოიგო, მაგრამ მან ფრე ვერ დასვა და მოიგო, გამოიცნო. ბატონი თამაზი დღეს გამარჯვებულია. ულოცავთ, სამწუხაროა რომ ამ სეზონზე მას ვეღარ მოუსმენთ, მაგრამ სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ კიდევ ერთი ღვინის კომპლექტი შეემატება მის კოლექციას. როგორც ღირსეული კინომანის, დიახ, დამსახურებლად, ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან რთული ფილმები გამოიცნო დღეს შედარებით. როგორც იტყვიან, რთული, გულისხმობ, ნაკლებად ცნობაც, ან უფრო იშვიათად ნანახს, არ ვიცი, ვისთვის როგორ, კიდევ ერთხელ განმეორდები დღეს არაერთხელ თქვი და ვიტყვი, რომ ეს პირობითია, იმიტომ რომ ზოგი რას უყურებს ხშირად და ზოგი რას, ხომ? შეიძლება ისეთ ფილმები უყურდეს ზოგს, რომ საერთოდ კომედიას არ უყუროს და მხოლოდ რაღაც მძაფრ სიუჟეტიანს ან მელოდრამას და ასე შემდეგ. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს პარტნიორებს, ვინც დააწესა დღეს პრიზები. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ეს არის USB კაბელის მწარმოებელი ტენე, ეს არის ბატუ ცენტრი Crazy Holly და ეს არის Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმომადგენლობა საქართველოში. უღრმეს მადლობა მონაწილეებს: თამას, ილიას, ბადრის, გუჯას, მიხეილს, თამას, რა თქმა უნდა, ხათუნას, მერაბს, ტარიელს, ლაშას, ნატალიას, მამუკას. ბოდიშს მოუხდი ქალბატონ ნინოს, რომ ვერ მივაღებინეთ დღეს მონაწილეობა წესებიდან გამომდინარე. ყველას მადლობას გადაუხდი ყურადღებისთვის. ჩვენი გადაცემა დღეს ამით დასრულდა, საკმაოდ ისეთი მსუყე გადაცემა იყო და წარმატებები ყველას ორ შაბათს. ორ შაბათი არის 15 ივნისი, სეზონი გრძელდება ჯერჯერობით და რა თქმა უნდა პრიზებს გვაქვს გასათამაშებლად, ამიტომ გელით ყველას 15-ში ერთიც დავწყოთ საღამოს 6-ზე. ეთერს ბეგი უძღვება, ეს ჩვენებურია, გემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და რა თქმა უნდა ერთგულებისთვის.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპ

0: კომპანია ჩიპი 574-1739-99 ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში სახსა თუ ოფისებში ტელეფონი 574-1739-99 აღმაშენებლი 193 დინამო სტადიონთან
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70
2: FM 88.1 რადიო ჩვენებური
0: ის რაც ჩვენია
3: ხო ხბის

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური

помещение, ведущий. Помещение.

სწორედ ის ადამიანი ბცანდებით, როგორც მე წარმომიდგენია, რომ ადამიანი უნდა ბცანდებით. დაუბედურება გაუჩნდა ქვეყანას. ა? რა გაუჩნდა საკ? ჩემოთინ. ყველა დახტაჩ. ჩვენს ნახერა ადამიანი. ისე შეძლებდა ამდენი ლოდინი. ეგარა ჩვენს დახტანჯო. კიდევ ცოტას

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, ეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიჩვენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი eco.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ზაპრის ფურცელზე წაკითხულ ფრთებს და ჩვენ შეგწვით დღეს.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მომენატრე თუ არა? კი. ძალიან მოგვენატრე მე და ჩემს კალაქს. მე და ჩემს თბილისს. გახსოვს პირველად რომ გეწოდე ჩემი ცა და დედამიწა. ჩემი მზე და მთვარე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი

0: უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ახოსებული ტაძრის ლოდი ვარ. შენ რო ცრემლებით სანთელს ანთებდი. შენთან ისეთი ბრძალვით მოვდივარ.

გაუსაძლისად რაც გიქტკიოდა შენს ნაფეხურებს ვიმახსოვრებდი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, ეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზერა.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცა, ბოშორი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ბუდაიჯერებს ხაბრად მოდი.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სამღაროს ოცნებებს ჩუქნის, ვიღაცა გიტარას აკორდებს უთმობს, ვიღაცა შოკოლადს არავის უყობს, ვიღაცა დაორთქილ მინაზე ხატავს, ვიღაცა ცრემლებს აბნის ქვეშ მალავს, ვიღაცა ავტობუს

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებულს.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: სადაც აქ ბოშორი, დაიშენე სახს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ჩვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: Santo Cristo puro sangre los llamó Soriani nanos patriani jaros
1: Gaumarjos Pavlesai Taiskhavs da dalesa Როცა სუფრას გავიშლიან მოვეგები გონებასა ჩიქაღვინო ვირჩევლიაი ასი თუბლის ქონებასა არ გავსემ ხმასა ხარფკა

სანთლის გუთანს გავაკეთებ, შიქშევაბამ უღლეთებსა. ზღვაში ხნავ და ზღავაში უთესავ, ზღვაში მო

0: ვიდეოა დღეს ვიდეო.
1: ორ შაბათს,
2: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
22: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრობით სხვაგან ყოფრას მიჩვენია აქ სიკვდილი. ქართ-კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელი, ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესეში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

როცა სიბნელე ეშვება ურჩა ამესთან რჩება თბილისი მარტო

ჩემი თბილისი იქნარი ხალა აქეთ ისანი ნუ თუ ეს სახლი ძველი სახლია

ღამესთან რჩება თბილისი მარტო გასქერის თავის ხიცანა ქუჩას და გაოცების